روش بروجه دم دبهره لدوريه الخود قرم جوالاتي من تشتكت النياب من را جبيفي بير آنينا دمال جاهي تدنره.